bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude. Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo.

0: 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakala razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: 954 FM.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom

0: 33, skoro 34, dobro jutro. Sad je 5-4, malo rime odmah rano jutro, bez obzira što nema gnjurca i voda mu nije do koljena. Dakle, vani je tako ugodno. Još uvijek smo ošamutjeni, barem mi se tako čini sad kad sam dolazio, a i sad sam bio u butigi. Osim ovih prodavačica koje su nabrijene od ranog jutra, najratnije noću se lijepo naspavaju i onda dođu rano jutro i krenu odmah u akciju, jerbo pune sve energije, malo više doma, raditi malo manje na delu. Bi se rekla, ako je moguće. Ali ova jedna kaže da jako kodačem non stopa, dobro, okej, okay, ako si ti to sama rekla, mislim, ni dvije razgovaraju među sobom, jer je jedna očito i kolegica malo intenzivnija. Danas djelomice sunčano, sredinom dana, mogućnost lokalnih grmljavinskih pljuščića, naročito u Goriju, zašto ne bi u Doliju. Pušmo Gorije tamo di je, dojdi malo u Dolije. Glavnina pogoršanja stiže kasno na večer. Koji? Radio station in the world. Ma da.
1: Radio Maestro.
0: Thank you. Je u džiru, kapom. Dakle, glavnina pogoršanja stiže kasno na večer i u noću na četvrtak, kada izraženih neverina može biti na moru, puhaće slab do umjeren jugozapadnja, kasno na večer moguće oluja nalet zapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka od 18 do 26, dnevne do 36. Evo nas, 27 je u ovom trenutku momenta, najteplije je gdje? Na Krku sa 29. Tornati ćemo se na bijađa intonacije na početak. Eko ga. Lijepa pjesmica, šteta da je pregazila.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
1: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.

0: subotu u našem malom gradu, iskoristite priliku. Definitivno Jovanotti je nešto što bih uvijek preporučio. I to ćete, to znate bez mene, ali John Legenda ne bi trebalo propustiti, to jest svakako bi trebalo pogledati, barem pasajte malo uz arenu. Izuzetan glazbenik, izuzetna povijest, potomak direktnih robova, aktivan društveno, socijalno, kao god hoćete.
1: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
2: All of me loves all of you.
1: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
0: Dakle, ponedjeljak 29.6. oko 5.30 ujutro ukraden je Davoru vambrodski motor Yamaha 5 konjskih snaga, 2 Tesa barke koja je bila vezana na glavnom molu na Fratarskom. Počinitelj je muška osoba jače tjelesne građe, čelav, došao je s bijelom barkom, s kabinom iz pravca Banjola. Upravo otoka i policija su obaviješteni, a svaka druga informacija dobro došla, kaže Davor, tako da ako ste naletili na nekog takvog, svakako prijavite policiji, ili ako netko prodaje Yamahu 5KS 2T, eto prilike i mogućnosti da je ona bila sa te barke koja je bila privezana na Fratarskom. A što se drugih stvari tiče, gledam ovdje, osim što smo svi u crvenom, Sabor raspravlja o zakonu koji regulira iznajmljivanje smještaja. Do sada je taj smještaj bio tako reguliran da oni koji su prijavljivali su plaćali što više im je država mogla otet. Država će im otimati što više i u budućnosti, jer zarađivati je dio velike državne prohibicije u Hrvatskoj. Kada građani zarađuju i snalaze se, onda to treba visoko oporezovati, a kada se mrči sa svih mogućih strana i kada se dobijaju ekstra profiti, ekstra novci, ekstra kartice, ekstra privatni, zapravo poslovni automobili, ovo ono, večere, vamo tamo, e to je normalno, zato što se radi o dužnosnicima i ostalim stvarima. Ali dobro, to znate i bez mene, kao i za ovaj dobar koncert. Ono što mene uvijek mučilo i što mi ide na živce su oni koji imaju kuće, stanove, zemlju, a sve više i više ih je. Pa neki dan sam razgovarao s jednim gospodinom koji je detektirao dobro trenutno stanje. Više i sve više i više su centri kao što su Bauhaus, Pevex i ostali puni stranaca, koji od Slovenaca nadalje, naravno svi su oni za nas stranci trenutno, koji kupuju i sređuju svoje kuće i onda rade s njima što ih je volja, u stvari ne moraju se prijavljivati, nego na neki oglas u Sloveniji, u Norveškoj, u Njemačkoj, u Italiji ili gdje već, iznajmljuju svoje kuće bez da ikoga išto pitaju, ikoga išto plate, dođu im frendovi i to se zna u stvari već, ja bih slobodno mogu reći, desetljećima, ali nikoga nije briga, jer zašto bi inspekcija kontrolirala ono što one moraju i što im se ne da, lakše je doći kod nas koji smo registrirani za bilo koju djelatnost i onda malo mrčiti i uzimati kintu za državu, jer država, čini mi se, razmišlja na sljedeći način. Vi radite, imate novca i vrijeme i u redu je da nešto platite. A to što plaćamo PDV, što plaćamo porez na potrošnju, što plaćamo ovo ono i što pet puta platimo jednu tisu stvar, to u stvari nije bitno jer državi nikad nije dosta novaca. Tako da hvala državi na brigzi za novce i što ih je redovne priskrbi. Nadam se da će onaj ko radi novi zakon i ko o tome odlučuje razmišljati i onima koji se ne prijavljuju nigdje i ni za šta i koji žive u nekoj sivoj zoni i lijepo žive u stvari, baš i briga, nemaju nikakvu obavezu, dođu nešto počiste, organiziraju se neke domorodce koji će im to čistiti, sada ima i ovih stranskih domorodaca koji dolaze iz dalekih zemalja i sve zajedno funkcionira. Kažu da će, ovaka je situacija da vidim, morat ćete se ono registrirati da bi se oglašavali na tim digitalnim platformama, ovo ono, dobit ćete svoj broj registracijski da bi država lakše i jednostavno mogla kontrolirati tko i kako mrči, a s druge strane oni koji se ne registriraju i koji imaju jedan dobro ustaljeni put, jer teško, i vjerujem da je netko od zakonodavaca proučio kako izgleda recimo u Sloveniji jedno oglašavanje apartmana. Da li se uzme lokalni glasnik, pa tamo u lokalnom glasniku koji izlazi još uvijek i u tiskanom i u digitalnom obliku, pronađete apartman za sebe, ili postoji već nekakav drugačiji forum ili nešto gdje oni oglašavaju svoje apartmane i kuće u Hrvatskoj i onda ih prodaju. Tako isto i za druge strance, jer stranci kad su kod sebe doma su fini i pristojni, a kad dođu kod nas onda su, kao i svi ostali Hrvati, snalaze se, da. I nalaze raznorazne načine kako će koristiti sustav koji u stvari ih ne vidi ili se pravi da ih ne vidi. Da vidim, uz propisivanje restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja sprečava se daljnja zlouporaba nekomercijalnog smještaja, suzbija rad na crno i uvodi red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor, osiguravajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. Evo, stavka me najviše zanima, jer lako za nas koji smo vidljivi, koji smo uvijek u nekom registru, kod nas će to ići jednostavnije, ali ovi koji nisu u registru, a bože moje dragi i mili ove one, ima ih koliko god hoćete. Uz to smo im još i legalizirali sve zajedno što su napravili po putu. Tako da evo, vidit ćemo kamo to oko cilja i kamo gleda, da li je dalje razroko ili je samo onako ne oko. Da, baš sam lijepo to rekao, mogu bi se baviti književnošću u onom lirskom dijelu gdje se pišu pjesme i gdje se osjećaj nude onako ko na pladnju. Što sam nježan i što sam, kako bi se reklo, sadržajan. Vrijeme je za neku pjesmicu, jerbo ide ovo sve zajedno u nekom krivom smjeru koji bi mogao pokazati da je vrijeme možda za kaficu ili za neki brekić. Još jedna AI pjesma, znam da sam dosta s tim AI pjesmama, ali mi se sviđa kako naši sugrađani koriste AI. Ljeto je u nama, a boga mi i

0: Jedan sam od onih koji su bili na koncertu Davida Byrna i njegovog orkestra u Trlišima. Još bi bilo super u stvari da im je netko među vremenu rekao da su takve Trliše imali u Uljaniku i da su bar zakačili onaj logo od Uljanika i tako izašli, ili barem ga imali od Izam, što se niko nije sjetio, a bilo bi dobro, bilo bi to efektno, isto kao što su u jednom trenutku imali I Love Pula. Ja nisam poslije vidio na fotkama da je netko šerao tu fotku, ali taj I Love Pula je stavio sigurno jedno 10 sekundi. A meni je trebalo, sam ga izvadio, okinio ovo, ono, nisam stigao više. Ali dobro, imam drugih milijardu fotke, jednu sam odabrao, ona mi je super. U svakom slučaju, David Byrne i njegovi Trlišijanci su bili odlični. I to je jedan od onih koncerata na koji bi trebali ići. To nije koncert u kojem ćete biti nabrijani i skakati vamo tamo, ali ćete biti zadovoljni. I to više nego zadovoljni cijelo vrijeme koncerta. To je onako nekakva drugačija mjuza i sve zajedno ono što jest. Tako da se veselim mogućim i budućim takvim koncertima. Ovogodišnja sezona koncertna izgleda odlična, barem za sada. Uspio sam pogledati jedan koncert od koliko 3, što nije loš skor u odnosu na prošlu godinu kada nisam stigao niti jedan, a boga mi i predprošlu. Da vidimo, stiže promjena, praćena kišom i grmljavinom. Dobro. Ništa, šta ima tu udruga? Ništa, kuće. Ta toplina nas opterećuje na svim mogućim nivoima. Nekako se ovih dana priča da bi mogli uvesti španjolski sustav sijeste, onako da ujutro lagano se odmorimo, ne jursamo na posao. Tako je. Negdje krenemo od kad se naspavamo, na večer obavezan odmor, obavezan, i onda u 8 na večer živnemo i do 2-3 ujutro smo svi u akciji i poklet tega opet mali odmor i tako. Tako da ne znam što vi kažete o tome. Jer recite, jeste li za ili ne, nazovite 0954-954-954 pa ćemo besjediti o tom. Ako hoćete, možemo cijeli dan, jer sam ja u klimi, nadam se da ste vi. Napokon imamo klimu na ovom radiju kako treba. Mislim, u studiju. Na radiju imamo, hvala ovim svima koji su radili, a radili su nam je Frigobox, a oni koje sam zaboravio napomenuti zadnji put, zapravo jesam, ali nisam rekao, su Brainspot. Uglavnom, Žan i njegova ekipa su nam popravili klimu u studiju koja sam mislio da je već nepopravljiva i sve ostalo, a nova. Ali već sam to pričao da vas ne opterećujem, u svakom slučaju hvala im na temu, oni su je skinili, istlačili, našli su gdje je probušena i sve je sad ok. Tako da evo, živjela klima dok je ima. Da vidim šta se nuđa još. U poljoprivrednici u borbi protiv ekstremnih vrućina, to je već teška borba. Poduzetnici uče kako do kapitala. Mislim da je država brža u tome. Država je brže naučila kako do kapitala, tako da čestitam. Blok reklama, ali bez reklama.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
0: Da, ove pjesmice koje mi doletju. Sanju, One Shot Sanju, hvala lipa na svemu temu. Gledam ovdje. Cerp kaže, nema prenamjene pomorskog dobra, pulskog škvera za apartmane. Centar za restrukturiranje i prodaju, poznati kao Cerp, priopćio je jučer da nisu istiniti navodi da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje 1856 moći prenamijeniti pomorsko dobro na kojem se obavlja brodograđevna djelatnost te izgraditi apartmane, a koji se pojavljuju u medijima. Isti taj CERP koji je bez dogovora sa upravom Uljanika objavio još jedan natječaj za prodaju. Isti taj CERP koji u stvari nikoga nije ništa ni konzultirao, barem što se tiče ove naše istarske strane, ajmo je tako nazvati. E sad se prepametan i sad govori kao mediji su krivi. Pa nisu mediji krivi. Mediji ono pretpostavljaju ono što vi niste rekli i što vas boli briga jer ste vi duboko u ladovini. Da li radili ili ne radili, da li informirali građane ili ne informirali građane, da li znali što ili koordinirali rad sa više ministarstava i recimo, ne daj Bog, sa Uljenik brodogradnjom 1856, uopće nije bitno, plaća će doći. I to sigurno moći će i na godišnji, pretpostavljam, brižni 3 tjedna ove godine, ovo ljeto, jer teplo je, čada se reče kad je teplo. Mora se poj na godišnji. Malo odmoriti, ferije se ne zadire jer to su osnovna građanska prava, forši da ne dojde neki sindikat i da njih ne rečem što je to, di su naši ljudi, nisu na ferijima, što je ovo, tu se samo dela. Tako da, Centar za restrukturiranje i prodaju CERP, palac dole bi se reklo, noga u guzicu i sve ostalo ono što jest, vodite računa malo više o domorocima i onom što bi oni mogli raditi sa onim što imaju, a ne da radite administrativno objave, mrtvi hladni, nešto što u stvari samo znaju oni i možda još forši par ljudi i onda postaje kao mediji su krivi. Nisu mediji niš krivi. Mediji samo pretpostavljaju da ste špekulanti kao inače sve te agencije koje rade na privatizaciji od samog početka države gdje se pokralo sve što se moglo pokrasti i uneredilo sve što se moglo unerediti. Tako da jedan dio bogatih danas dobro funkcionira, a oni drugi čopaju pite. E, tu se pojavljuje još jedna, nisam stigao ovih dana razgovarati sam sa sebom, a boga mi ni sa vama, a sam sa sebom nisam stigao razgovarati iz razloga što mi je teplo. I onda ne moram tako na više strana odjedanput, jer onda bi morao ventilirati onog druga s kojim razgovaram. Dakle, pređemo na bitno. Prije koliko jedno, šta znam, 6-7 dana sam razgovarao s jednim gospodinom, pametnim mladim čovjekom, koji mi je rekao iz njegovog slučaja primjera, ne živi u Hrvatskoj, ali je Hrvat, i onda smo govorili o tome kako ti naši sustavi funkcioniraju tamo gdje je on, i kaže da je on primijetio i kod nas i u toj zemlji gdje jest osveta činovnika, kaže on to tako zove. Dakle, oni koji su bili vješti, o čemu se radi? Oni koji su bili vješti tijekom privatizacije, pretvorbe i svega ostalog, pokrali su poduzeća, da me prostite, bolje su se plasirali, bi se reklo, bili su na pravom mjestu u pravom trenutku, sa novcima od poduzeća privatizirali su poduzeće, naravno za svoj račun. I onda se tu vrtila lovo i vrti dalje lovo i oni su uzeli u stvari najveći dio kolača. E sad, nakon tih 20 godina, koliko već stiže administracija na naplatu koja zna da ti koji su omastili brke imaju para i sad administracija čopa di god može, ja bih se sad usudio u tom slučaju reći sa pravom. Dakle, vi ste, gospodine ili gospođe, kako god, došli do mjesta direktora i direktorice, preuzeli ste najveći dio dionica, uzeli ste najveći, bi se reklo, kolač i sad ćemo mi malo čopati od vas. Tako da osveta administracije i ta neka nivelacija u tom kontekstu da si administracija naplaćuje svoj minuli rad i to od onih, nadam se, najviše koji nisu baš na najfair način došli do svog bogatstva, nije loša opcija. Recimo da veseli čovjeka dok ne dođe naravno na metu iste te administracije, ali to je sad druga priča za druge tračove. U svakom slučaju, krenuli smo od CERP-a. CERP je se ponio nešportski, bi se rekli u njihovom žargonu. Niste obavijestili nikoga prije. Mediji su najmanje znali o tome što vi radite i zašto ste uopće objavili natječaj za prodaju Uljanika u trenutku kada je to jedan neobičan trenutak momenta kad se gre na ferije, pa se onda nema koga šta pitati, pa to prođe forši onako spot banka, bi se reklo. I onda su naravno ljudi počeli pretpostavljati da je natječaj namješten. Jer da to nije tako, ljudi ne bi, neće narod bez veze pričati ono što nije istina kad narod zna. Dobro, sve sam im rekao, nadam se da su me čuli i da im je jasno da su se zeznili, ali baš i brige, plaćat će i ovako nakon doći sredinom mjeseca, a nakon toga, ako Bog da zdravlja, ili na bolovanje, ili na ferije. I onda će dalje po svojemu, da im šta se nuđe ovdje, forši vas zanima You Rolling Stonesi i Divine Intervention, ajmo čuti i njih.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
5: 95.4 Radio Maestral.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

Music. Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente Noval, Senza di Ti.

Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val senza di ti. Radio Maj.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Dobar dan, dobrodošli u prvi jutarnji vijesti, malo kasnije nego inače, ali šta da se radi, tu smo. Dva kanadara poletjela su jutros na požarište na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije i koji gasi oko 150 vatrogasaca sa 38 vozila sa šireg operativnog područja. Još uvijek se ne zna kolika je opožarena površina trave, niskog raslinja i borove šume koja je gorjela, dok se za uzrok požara sumnja da su ga izazvali gromovi koji su u srijedu navečer sa jakim vjetrom, kišom i tučom pogodili cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Pod nadzorom su požari koji su utorak poslije podne buknuli kod Stona i Orebića nakon grmljavinskog nevremena, dok je u tijeku intervencija na Mljetu. Boga mi... Gori na sve strane, gogo, jesi čuja? Jesi mi donija? Ne, šta je to? Jesi mi donija čereka ovaj Rozi? Nadam će ti. Šta? Manđeru ste. Sabor će raspraviti prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještenih jedinica jer će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obvezne osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registarskog broja. Nadležna tijela imat će ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju namjerne netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj. Uz to, propisivanjem restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja trebalo bi spriječiti zlouporabe nekomercijalnog sadržaja, to je smještaja, suzbiti rad na crno i uvesti red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor, osiguravajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. Istodobno propisuje se i ponovna kategorizacija smještaja u domaćinstvu svaki 10 godina te obveza usklađivanja sa novim pravilnikom, pri čemu će nadležna tijela navedeno provjeravati po službenoj dužnosti počevši od najstarčivanja sa novim pravilnikom, pri čemu će nadležna tijela navedeno provjeravati po službenoj dužnosti počevši od najstarijih rješenja. Među ostalim novinama,

omladinskim klubovima te ključnim odborima za ustav, zakonodavstvo i europske poslove, zahtijevajući odgodu glasovanja na zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, brisanju odredbe koje smatraju neustavnim i štetnim za više od 110 tisuća registriranih iznajmljivača, to jest iznajmljivačkih obitelji u Hrvatskoj. Jedan od ključnih problema novog zakona je takozvani veto susjeda, obveza da iznajmljivač od suvlasnika zgrade pribavi pisanu suglasnost kao uvjet za dobivanje dozvole za rad bez mogućnosti žalbi i bez obaveza obrazloženja uskrate. Pritom ista obaveza ne postoji ni za jednu drugu djelatnost u stambenoj zgradi. Udruga upozorava da je to izravna diskriminacija i povreda Ustava. Zakon predviđa retroaktivno ukidanje već izdanih pravomoćnih rješenja, dozvola koje su iznajmljivači dobili od države i na temelju kojih su se godinama uredno poslovali. Ako iznajmljivač ne pribavi suglasnost susjeda, dozvola prestaje važiti po sili zakona, čak i za one koji su već godinama registrirani. To je naša država. U stvari nešto radite i oni se neko sjeti u jednom trenutku. Evo, danas to više ne vredi, sad ćete drugačije. Da, tvrdi da je to povreda Ustava koja zabranjuje ukidanje stečenih prava bez naknade, ali i Europske konvencije o ljudskim pravima, što bi Republiku Hrvatsku moglo biti izložiti tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava. Samo malo. Da, skužio sam što sam mi uvalio. A vidi ruke, to je ta spika. Država radi na unapređenju dobrosusjedskih odnosa i svega ostaloga. Oni žele da smo svi mi zajedno dobri, da si dajemo podršku jednim drugima i da je sve u redu. Hvala im na temu. Ivo Sanader, tadašnji premijer Republike Hrvatske, zvani kao Čača, iznenadio javnost političkom scenom svojom ostavkom 1. srpnja 2009. godine. Ova neočekivana odluka izazvala je šok u javnosti i razne špekulacije o razlozima koji stoje iza ovog poteza. Ja ću vam ispričati još jednom moju, kako bi se to nazvalo, anegdotu po tom pitanju. Dakle, tog dana sam radio na HRT-u, bio sam u uredu ravnatelja, zapravo ne cijelo vrijeme, ali i onda sam došao na posao u košulji koja ima pola britansku zastavu, a pola ne. To je neka košulja koju sam kupio na Carnaby Streetu dok sam bio u Londonu. I sad nebitno to, ali bitno je zbog cijelog razvoja događaja. Obzirom da sam sjedio sa Mislavom Togonalom te dvije godine u uredu, njega je nervirala moja britanska zastava i onda mi je on dao jednu majicu, bacio mi je doduše i rekao je: na, obuci to da te ne gledam više. Ja sam obukao majicu, u njoj je bilo jedan grb sa šahovnicom i ispod je pisalo ured za, mislim, sprečavanje droga ili tako neka glupost, nešto što je dobio negdje na nekoj proslavi. Ujutro sam bio na zajedničkom kolegiju i nakon toga je Sanader ničim izazvan dao ostavku. I kad vi u takvim organizacijama ostanete bez šefa, a premijeri hoćete nećete na HRT-u šef, onda nastaje panika ko će biti novi šef i ko ostaje, ko ne ostaje, kome šta i kome vamo i kome tamo. I uglavnom išao sam u B30, to je blok gdje je cijelo ravnateljstvo, i svi oni su se vraćali sa kriznog sastanka i vidjeli su mene. Slučajno su svi bili, to je jedna slučajnost. Ja sam čekao lift, otvorila su se vrata i jedno desetak njih je bio u tom, svih mogućih ravnatelja uprava ovog onoga, i kad su me vidjeli s tom šahovnicom na meni i svemu zajedno sam rekao: idu pičku materinu. I otišli su dalje. Uglavnom, to je bio jedan, mislim da to je sad bilo sve simpatično, naravno, jedan šok za sve, tako da znam šta to znači u državnoj upravi kada ostanete bez šefa. Sad kad sam vam to ispričao, kada se to jako zanimalo i kad vi sve to znate, možemo dalje. Dakle, 1. dana srpnja 2013. Hrvatska je postala članica Europske unije, to ono, na današnji dan, gogo, nešto si mi dao to, kalendar se zove ova rubrika. Dakle, 1. dana srpnja 2013. Hrvatska je postala članica Europske unije i tako završila proces pridruživanja suvremenim internacionalnim organizacijama, sve u onom što smo mogli postati 90. samo da nismo odlučili ratovati i nakon toga opljačkati zemlju. Hrvatska je 28. zemlja koja je postala članica Europske unije. Članstvo u Europskoj uniji našoj je zemlji omogućilo da se uključi u politička zbivanja na razini cijelog kontinenta, da iskoristi investicijske fondove kako bi unaprijedila svoje gospodarstvo. Također, hrvatski građani imaju slobodu kretanja unutar granica EU-a kao i slobodu traženja posla u drugim zemljama članicama. Sve što smo mogli 90-ih, da smo samo svi zajedno bili malo razumniji, bi se reklo, zadržali svoje granice, zadržali svoj suverenitet, ušli u konfederaciju i nakon toga

0: krenuli svaki svojom sudbom i svojom srećom, kao što su to radili, recimo, Slovaci i Česi. Hrvatska je, da, to sam rekao, dakle, mogli smo se kretati, ovo ono, dobro, ali smo odlučili drugačije. A što se dogodilo još na današnji dan, to neke godine. Načelnika Osječke policije na kontrolnom punktu smaknuo je Anton Gudelj, pripadnik rezervnog sastava Hrvatske policije, uz Rehl Kira, ubio je i potpredsjednika Osječkog gradskog vijeća Gorana Zobundžiju, te gradskog vijećnika Milana Kneževića, dok je Mirko Tubić, predsjednik mjesne zajednice Tenja, teško ranjen. Nastradali su na prilazu Tenji, kamo su išli pregovarati sa pobunjenim Srbima. Ubojica odšetao, osuđen je 18 godina nakon likvidacije. Na temelju tjeralice uhapšenje 95. u Frankfurtu, ali je 2 godine kasnije bio oslobođen na temelju zakona o amnestiji. Što sam Igor još pripremio? Znači, imamo rubriku Dogodilo se na današnji dan i radio kalendar. Kirova udovica provela je pravnu bitku protiv takvog epiloga i Ustavni je sud stao na njezinu stranu, no tek 2008. godine dobio je ubojica 20 godina zatvora i to nepravomoćno. Pravomoćnost je nastupila 2019. 18 godina nakon ubojstva. Od 1. do 5. srpnja 26. Aha, a ništa, to je onda sad jedan break. Skužajte. Malo sam, bi se reklo, nespreman kao hrvatski vojnik tamo 40 i neke druge. Od 1. do 5. srpnja 26. godine Pula će ponovno biti domaćin 32. PUF-a Međunarodnog kazališnog festivala, koji se više od 30 godina u gradu donosi kazališne inovacije, suvremene izvedbe, prakse i najnovije trendove domaće i međunarodne kazališne scene. Festival se otvara u srijedu 1. srpnja predstavom Svjetlo su tami, koja će se početkom u 20 sati izvesti na sceni NK gradskog kazališta Pula. Za predstavu u Istarskom narodnom kazalištu potrebno je podići ulaznicu uz participaciju od 1 €. Istog dana u 22 sata u prostoru Zero Strasse bit će izvedena ovogodišnja međunarodna Site Specifico produkcija Anno Domini 2026. Predstava nastaje u suradnji Daniela Pasija iz Brazila, Soul Flowa, prostora za ples i pokret iz Pule, polaznika dramskog i plesnog studija Istarskog narodnog kazališta te kazališta Doktor Inat, okupljajući umjetnike različitih poetika i iskustava u jedinstvenom festivalskom projektu. U sklopu festivalskog programa u subotu 4. srpnja s početkom 18 sati na velikoj sceni Istarskog narodnog kazališta održati će se komemoracija u čast Branku Sušcu, dugogodišnjem umjetničkom ravnatelju, selektoru PUF-a i ovogodišnjeg 32. izdanja festivala, čiji je doprinos razvoju festivala i hrvatske kazališne scene ostavio neizbrisiv trag, što je istina. Pokojni Branko je od samog početka to sve odlično radio, dugo je trajalo i dugo je to sve zajedno odlično funkcioniralo. Tako da vidimo se 4. srpnja s početkom u 18 sati u velikoj sceni Istarskog narodnog kazališta, gdje će se održati komemoracija njemu čast. I evo nas do kraja vijesti, ovih neobičnih vijesti doduše. Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuščića s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferu se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Nisam baš siguran da će nas to nešto tokati, ali ćemo vidjeti. DHMZ je zbog toplinskog vala za danas izdao crveno upozorenje za Dubrovačko, Splitsku i Riječku regiju. Za Riječku regiju izdano je i žuto upozorenje jer se predvečer očekuje grmljavinsko nevrijeme uz mogućnost olujnog vjetra. Vidjet ćemo kako će se razvijati, da vidim koliko je temperatur u našem malom gradu. Samo malo. Pula je na 29, zanimljivo je, na Istrmetu, na ovoj skali. Vodnjan je na minus 18, netko se igrao sa senzorima, ali dobro, pretpostavljam da baš i nije minus 18 u Vodnjanu, ali nikad se ne zna. Za sada mi se topimo na 29, najtoplije po reći u Istri na 32, koliko vidim. Da, to bi bilo to. U svakom slučaju, pazite na sebe, na kućne ljubimce, na ovo, na ono, ne ložite otvorenu vatru, barem ne još uvijek, vodite račun o svom kraju i o svome zavičaju.
1: Slušali ste vijesti

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
2: Lord, me loves all of you.
1: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
6: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
7: Balkanton.
6: Uzmi time out i zažmuri petkom u 5 uri.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: 954 FM.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amorana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amorana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima Daleke obale.
5: Četiri FM.

0: worthy.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: dobar sunčan, ali ne pretjerano sparan i topal dan vam želim. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Požari na otoku Čiovu i kod Orebića stavljeni su pod nadzor vatrogasaca, dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako su vatrogasci u posljednja 24 sata imali ukupno 166 intervencija, a u gašenju požara sudjelovalo je 896 vatrogasaca, 285 vozila i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno oko 117 hektara. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na dodatan oprez. Mole ih da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili centru 112. Sabor danas raspravlja prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještajnih jedinica, jer će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obvezne osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Nadležna tijela imat će ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju namjernih netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj. A da su se barem ovog prije sjetili, možda bismo izbjegli dio problema koje sad pokušavamo riješiti. Mala digresija. Uz to, propisivanjem restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja trebalo bi se spriječiti zlouporaba nekomercijalnog smještaja, suzbiti rad na crno i uvesti red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor, osiguravajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. Istodobno propisuje se i ponovna kategorizacija smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina, te obveza usklađivanja sa novim pravilnikom, pri čemu će nadležna upravna tijela navedeno provjeravati po službenoj dužnosti, počevši od najstarijih rješenja. Počelo je zahtjevima za stankom. Zastupnik Mosta Ante Kujundžić i IDS-ov Dalibor Paus upozorili su da ovakav prijedlog zakona ne razlikuje iznajmljivače od rentijera.
1: Vrijednost hrvatskog turizma je u ljudima, u pojedincima. I upravo tu ovaj zakon radi ključnu grešku, jer ih sve stavlja u isti koš. Zakon ne razlikuje rentijere od obiteljskih iznajmljivača. Obiteljski iznajmljivači, za razliku od rentijera, su oni koji popunjavaju kućni budžet, možda školuju vlastitu djecu.
2: Nažalost, i u ovom zakonu domaćin ostaje uglavnom samo etiketa. Zakon ga formalno prepoznaje, ali ga u praksi ne razlikuje dovoljno od investicijskog i rentijerskog iznajmljivanja. Ne možemo u isti koš, kako je već rečeno, stavljati onoga ko živi u svojoj kući, iznajmljuje dva ili tri apartmana i onoga tko ima 10 apartmana ili nekoliko kuća za odmor i isključivo radi profita. Ako želimo sačuvati domaćinstvo kao autentičan hrvatski turistički proizvod, domaćin mora imati stvarno

0: koji su posljednjih godina najednom postali krivi za probleme sa inflacijom i koje čime. No, bolje da novac ide vlasnicima hotelskih lanaca, zar ne? Vratimo se temi. Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače uputila je hitne dopise Saboru i svim saborskim klubovima zahtijevajući odgodu glasovanja o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i brisanje odredbi koje smatraju neustavnima i štetnim za više od 110 tisuća registriranih iznajmljivačkih obitelji u Hrvatskoj. Jedan od ključnih problema novog zakona je takozvani veto susjeda. Obveza da iznajmljivač od suvlasnika zgrade pribavi pisanu suglasnost kao uvjet za dobivanje dozvole za rad, bez mogućnosti žalbe i bez obveze obrazloženja uskrate. Pritom, ista obveza ne postoji ni za jednu drugu djelatnost u stambenoj zgradi. Udruga upozorava da je to izravna diskriminacija i povreda Ustava. A malo će se zakomplicirati i dobrosusjedski inače odnosi, no o tom potom. Zakon predviđa retroaktivno ukidanje već izdanih pravomoćnih rješenja, dozvola koje su iznajmljivači dobili od države i na temelju kojih su godinama uredno poslovali. Ako iznajmljivač ne pribavi suglasnost susjeda, dozvola prestaje važiti po sili zakona, čak i za one koji su već godinama registrirani. Sad jedna pauza za aplauz. Tvrde i da je to povreda Ustava koji zabranjuje ukidanje stečenih prava bez naknade, ali i Europske konvencije o ljudskim pravima, što bi Republiku Hrvatsku moglo izložiti tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava. Vrijeme. Idemo odmah na vremensku prognozu, jer je ovo što sam malo prije čuo i pročitao, već mi je pola toga dovoljno. Dakle, srijeda, djelomice sunčana, kaže Istramet, no sredinom dana uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova, naročito u Goriju. Na ovoj njihovoj karti ima nešto oblaka, munja, šajeta i kiše, ali su smještene nešto iznad Pule, tamo oko Pazina je prva. Možda mi ovdje južnije prođemo lišo. Uglavnom, većina pogoršanja stiže kasno naveče i u noći na četvrtak, kada izraženih neverina može biti i na moru uz prolazno olujan zapadnjak i sjeverozapadnjak. Ako imate turiste, bez obzira jeste li iznajmljivač ili hotelijer, upozorite ih da ne izlaze na luftiću ili sandolini, pedalini i slično na more. Danas nije dan za to. Perke ćemo ih morati tražiti oko Venecije. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a dobro, nije jako. Kasno naveče moguć je olujan nalet zapadnog vjetra. Eto. Dnevne temperature vrijednosti zraka, ako ih niste osjetili, bit će između 32 i 36. Toliko ovim vijestima, ja idem razmišljati kako se umiljavati susjedima, a i vas ću ostaviti nekakvom, nadam se, sličnom zadatku. Želim vam ugodan ostatak dana. Naravno, ostanite uz 954. Lijep pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio Maestral. To ti je sigurno. Da, da.

0: u Hrvatskoj. An evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni, večer pod zvijezdama. Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
2: Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente Noval, senza di ti.

0: Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente Noval, Senza di ti.
1: Radio Maestral.

0: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
0: 954 FM.

Glomljivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali!
4: 954 FM.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Požar je na otoku Čijovu i Kodori bit će stavljeni su pod nadzor vatrogasaca dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila kako su vatrogasci u posljednja 24 sata imali ukupno 166 intervencija. U gašenju požara sudjelovalo je 896 vatrogasaca, 285 vozila i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno oko 117 hektara. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na dodatan oprez. Građane mora da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili centru 112. Veterinari, stočari i poduzetnici treći put prosvjeduju ispred ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama sa većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi to moglo dovesti do zatvaranja 15 seoskih ambulanti i ostaviti 50 gradova i općina bez veterinara. Od ministarstva traže obustavu natječaja i vraćanje starih kriterija.
3: Radi se da mi ovdje nismo zbog naših plaća, naše udobnosti, nego se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje. Natječaj koji je u tijeku urušava taj sistem koji je građen od 1998. godine. Znači, po tom pitanju veterinarske ambulante, 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu.
2: Sabor danas raspravlja prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještajnih jedinica jer će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obavezno osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Nadležna tijela imaće ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju namjernih netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj. Usto, propisivanjem restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja, trebalo bi se spriječiti zlouporaba nekomercijalnog smještaja, suzbiti rad na crno i uvesti red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor, osiguravajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. Istodobno propisuje se ponovna kategorizacija smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina te obveza usklađivanja s novim pravilnikom, pri čemu se nadležna upravna tijela navedeno provjeravati po službenoj dužnosti počevši od najstarijih rješenja. Počelo je zahtjevima za stankom. Zastupnik Mosta Ante Kujundžić i IDS-ov Dalibor Paus upozorili su da ovakav prijedlog zakona ne razlikuje iznajmljivače od rentijera.
4: Vrijednost hrvatskog turizma je u ljudima, u pojedincima. I upravo tu ovaj zakon radi ključnu grešku, jer ih sve stavlja u isti koš. Zakon ne razlikuje rentijere od obiteljskih iznajmljivača. Obiteljski iznajmljivači, za razliku od rentijera, su oni koji popunjavaju kućni budžet, možda školuju vlastitu djecu.
5: Nažalost, i u ovom zakonu domaćin ostaje uglavnom samo etiketa. Zakon ga formalno prepoznaje, ali ga u praksi ne razlikuje dovoljno od investicijskog i rentijerskog iznajmljivanja. Ne možemo isti koš, kako je već rečeno, stavljati onoga ko živi u svojoj kući, iznajmljuje dva ili tri apartmana i onoga tko ima 10 apartmana ili nekoliko kuća za odmor i isključivo radi profita. Ako želimo sačuvati domaćinstvo kao autentičan hrvatski turistički proizvod, domaćin mora imati stvarne pogodnosti i jednu jasnu zaštitu. Jer nije svejedno tko gradi hrvatski turizam i kakav turizam imamo.
2: S druge strane sabornice, prijedlog je branio zastupnik HDZ-a Anton Kliman.
6: Nitko nije pogledao cijeli zakon o cjelokupnosti. Zakon o cjelokupnosti upravo regulira ono na što su se oni referirali, što nije bilo, što je primijećeno kroz svih ovih od 2015. godine na ovamo, što nije bilo dobro regulirano i što je bilo potrebito regulirati. U zakonu je određena kategorija domaćina. On će se sigurno i u daljem periodu i razvijati i dobit će neke odlike onako kako bi trebale biti za domaćina i na koje su apelirali kolege iz oporbe. I siguran sam da su svjesni da je turizam jako horizontalna djelatnost i da ga je teško ubličiti samo sa jednim zakonom, jer on obuhvaća apsolutno svaki segment društva ako ga hoćemo tako gledati. Tako da mislim da je ovaj zakon dobar korak u tom smjeru i mislim da će sigurno poboljšati poziciju iznajmljivača i ukupnosti turističkog proizvoda u Republici Hrvatskoj onako kako ga je i Vlada predvidjela strateškim dokumentima.
2: Predlog je predstavio ministar turizma Tonči Glavina.
7: Era nekontroliranog rasta i upravljanja na pamet je debelo iza nas. Hrvatska danas gradi moderan sustav upravljanja turizmom temeljen na podacima, održivosti i odgovornosti. Ovaj zakon je jedan od ključnih koraka na tom putu. Njegovi ciljevi su jasni. Suzbiti neregistrirano poslovanje i sivu ekonomiju. Uspostaviti transparentan sustav kratkoročnog najma. Potpuno digitalizirati postupke. Podići kvalitetu turističke ponude. Zaštititi zakonite pružatelje usluga kao i onoga pravog domaćina, osigurati ravnotežu između turističkog razvoja i kvalitete života građana.
2: SDP-ova Sanja Radulović pitala ministra koliko uopće imamo turističkih inspektora. Dio njihovog posla sad im treba obavljati netko drugi, carinici i komunalni redari. Pritom je smišljen stimulativan model za prebacivanje posla i odgovornosti sa inspekcije na komunalne redare koji će svoje plaće moći financirati kaznama koje će naplatiti.
8: Apsolutno podržavamo uvođenje jedinstvenog registracijskog broja koji nam je nametnula EU svojom uredbom. Međutim, vi sami znate da se dobar dio ilegalnog iznajmljivanja odvija direkt u kontaktu izravno s gostima putem društvenih mreža, oglasnika, dakle na nekakvim stranim platformama. Koliko mi danas u Hrvatskoj imamo turističkih inspektora, posljednji podatak koji sam ja pronašla datira iz 2015. godine. Niti na Odboru za turizam nismo dobili konkretan odgovor, naravno jer je to pod Državnim inspektoratom. Broj je tada bio 59. Da li možda znate koliko danas imamo turističkih inspektora u cijeloj zemlji?
7: Što se tiče nadzora, dakle, brojka trenutno turističkih inspektora je otprilike negdje 70 inspektora, ali upravo zbog toga smo i proširili te nadležnosti na carinsku upravu i posebno na komunalne redare, zato što je svakoj destinaciji sigurno stalo da rješava taj problem individualno, a da ih potaknemo i da to oni mogu isfinancirati, sve kazne koje prikupne komunalni redari od takvog vrsta neprijavljivanja će biti njihov vlastiti prihod koji će moći financirati te djelatnike.
2: Mostov zastupnik Božo Petrov pobrojao niz mjera koje su proteklih godina bile usmjerene na iznajmljivače, ustvrdivši da je riječ o kumulativnom pritisku, a ne zavođenju reda.
9: Pa prvo ste od 2025. povećali raspon paušala. U prvoj skupini 100 do 300 eura po krevetu, u drugoj 70 do 200 eura, u trećoj 30 do 150 eura, u četvrtoj 20 do 100 eura. Zatim porez na nekretnine 0,6 do 8 eura po kvadratu. Zatim turistička pristojba, turistička članarina, PDV od 25% na proviziji platformi. Zatim najava novog minimalnog paušala od 2027. Prva skupina sa 100 na 150 eura, druga sa 70 na 100 eura. Sada novi zakon, registracija, nadzor, rekategorizacija, sankcije, da to više nije red, to je kumulativni pritisak. A onda još dodatno, kada dijete, maloljetno dijete, obitelj pošalje na sezonski posao, uspijete im uzeti i osobni odbitak. Što onda navodi se na zaključak, fali vam para.
10: Hvala vam lijepa.
9: I namjeravate guliti do krvi.
7: Dakle, ja se nadam da se vi slažete da ovaj cijeli sustav itekako trebalo uvesti reda. Nadam se da se slažete da smo prepoznali jedan od najvećih izazova koji trenutno imamo, a to je kriza stanovanja i stambenih prostora. Dakle, htjeli smo sa, ako se baš referirate na porezne propise, htjeli smo stvoriti jedan balans i jedan odgovoran odnos između kratkoročnog i dugoročnog najma. Jedna od osnovnih mjera makroekonomske politike je upravo i porezna politika i na najbolji način možete usmjeriti određene tijekove. Mi smo imali porezni sustav koji je maksimalno favorizirao kratkoročni najam u odnosu na dugoročni. Sad smo to malo izbalansirali.
2: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače uputila hitne dopise Saboru i svim saborskim klubovima, zahtijevajući odgodu glasovanja o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i brisanje odredbi koje smatraju neustavnim i štetnim za više od 110 tisuća registriranih iznajmljivačkih obitelji u Hrvatskoj. Jedan od ključnih problema novog zakona je takozvani veto susjeda, obveza da iznajmljivač od suvlasnika zgrade pribavi pisanu suglasnost kao uvjet za dobivanje dozvole za rad, bez mogućnosti žalbe i bez obrazloženja. Pritom ista obaveza ne postoji ni za jednu drugu djelatnost u stambenoj zgradi. Udruga upozora da je to izravna diskriminacija i povreda Ustava. Zakon predviđa retroaktivno ukidanje već izdanih pravomoćnih rješenja, dozvola koje su iznajmljivači dobili od države i na temelju kojih su godinama uredno poslovali. Ako iznajmljivač ne pribavi suglasnost susjeda, dozvola prestaje važiti po sili zakona, čak i za one koji su već godinama registrirani. Tvrde da je to povreda Ustava koji zabranjuje ukidanje stečenih prava bez naknade, ali i Europske konvencije o ljudskim pravima, što bi Republiku Hrvatsku moglo izložiti tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava. I stranke Možemo i dalje inzistiraju na većim mirovinama za branitelje koji su se vratili radnim mjestima. Damir Bakić na presici govori o njihovoj zakonskoj inicijativi da se braniteljima koji su se nakon povratka s ratišta vratili na radno mjesto i onda ostali do kraja svog radnog vijeka povećaju mirovine. Saborska većina taj je prijedlog prije desetak dana odbacila, no Možemo najavljuje da će ga ponovno poslati u saborsku proceduru.
10: Važno mi je reći i to da smo mi sve one sadržajne primjedbe koje smo čuli, nije ih bilo mnogo, ali neke smo naravno i čuli, sve te sadržajne primjedbe na oba naša dva zakonska, oba dva zakonska teksta smo razmotrili s punom pažnjom. Ono što je trebalo biti popravljeno, popravili smo. Ono što smo smatrali da je još potrebno dopuniti, a riječ je o nekim tako da kažem, finesama vezanim za obiteljske i invalidske mirovine, smo

0: ponovno upućeni u formalnu proceduru.
1: Pažanski DES podrža odluku općine da za potrebe parkiranja uzme u zakup prostor kod bivše tvornice Badel, ocjenujući da će to pomoći tijekom turističke sezone. U priopćenju istodobno upozoravaju da zakup privatnog zemljišta ne može biti trajno rješenje za mještane stare jezgre. Traži da općina osigura dugoročnu zaštitu besplatnog parkiranja za stanovnike tog dijela Fažane, neovisno o trajanju zakupa. Predsjednik Fažanskog IDS-a Dejan Benazić poručuje da mještani trebaju sigurnost, a ne parkiralište koje ovisi o odluci privatnog vlasnika. Naglasio je da rampa nije njihov zahtjev, već samo jedan od mogućih načina zaštite parkirališta, te pozvao općinu da ponudi trajno rješenje.
2: Vrijeme.
1: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Za riječku regiju izdano je žuto upozorenje jer se predvečer očekuje grmljavinsko nevrijeme s mogućim olujnim vjetrom. I naravno, sad završavaju vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Radio Maestrala. Slušaj i...

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
5: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
6: All of me loves all of you.
5: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
7: 954 FM Radio Maestral.
8: Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. To je pjesma malih lastavica.
9: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji Radio Maestral?
10: Imam gnjesto na balkonu iz kojega se čuje cvrkut ptica.

Evo nam jedne vrijedne i drage posvete. S velikim žaljenjem obavještavamo prijatelje planinare da nas je napustila naša draga članica Smiljka Mamula. Planinarka koju će si pamtiti po neumornoj vedrini duha s kojim je svaki izlet bio ispunjen smijehom i zabavom. Osoba koja istinski voljela planine i ljude oko sebe, osoba s kojom si svaki razgovor završavao uz osmijeh. Oprosta od naše drage Smiljke je danas iza 13 sati na Pulskom groblju, a za ovaj će ostati u nama i našim srcima. Jedna posebna pjesma za nju.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM Radio Maestral.
1: Amo mi malo sad u apoteku, otvoreni termin programska jedinica koju apoteka prostor za suvremenu umjetnost provodi s ciljem stvaranja novih mogućnosti za izlaganje i realizaciju programa otvorenog za različite umjetničke medije, pozicije i prakse. Program apoteke realizira se izravnim pozivom i programskim jedinicama otvoreni termin, otvorenim javnim pozivom za izlaganje, namijenjene svim zainteresiranim umjetnicima i kustosima, povjesničarima umjetnosti, posebno mlađoj generaciji, lokalnim umjetnicima te studentima likovnih akademija, kako bi u okviru programa apoteke mogli upoznat, pratiti i javno predstaviti svoj rad. Prijave su otvorene od 30. lipnja do 31. srpnja, šalju se isključivo u elektroničkom formatu, ukupne veličine do 20 MB na adresi apoteka.info@gmail.com s naznakom otvoreni termin 2026. Video zapisi mogu biti dostavljeni putem web transfera ili drugih servisa za prijenos većih datoteka. Prijave se nepotpunom dokumentacijom, kao i ona je pristigla nakon naznačenog roka, neće se razmatrati. Prijava mora sadržavati kontakt informacije, ime i prezime, naziv kolektiva, e-mail adresu, broj telefona, ažurirani portfolio sa izjavom umjetnika ili umjetnice, životopisom, naziv prijedlog projekta, sažeti opis i koncept, vizualnu dokumentaciju, poveznicu na projekt. Plocrt i fotografija dostavljaju se na zahtjev. Apoteka će u okviru svojih mogućnosti snositi troškove honorara umjetnika umjetnice, dijela produkcijskih troškova te organizacije i realizacije izložbe, transportadova, postav, smještaj, deplijan i promocija. O rezultatima natječaja svi će biti obavješteni krajem kolova za 2026. Program apoteke prostor za suvremenu umjetnost provodi se uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Zaklade kultura Nova Grada Vodnjana i Turističke zajednice Grada Vodnjana.

Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni. Jazz.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Radio Maestral.
2: Krize. A možemo sad malo dohvatiti kino. A bogati zanimljiv program ljetnog kina u Rovinju za ljubitelje filma svih generacija i ove sezone. Pripremljen u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja, ovogodišnja novost je novo gledalište na Otvorenom, na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Na trećoj lokaciji ljetni filmski program u Rovinju biti otvoren u petak 3. srpnja u 21.30. Kad se prikazuje biografska romantična drama Romerija. Za 15 plus redateljica Karle Simon. Opuštajuća ugodna atmosfera i publika će dočekat zanimljive žanrovske raznolike filmske naslove koji se tijekom srpnja i kolovoza prikazivati petkom i subotom u večernjem terminu s početkom od 21.30. Uz projekcije na ljetnoj terasi Centra za mlade u sklopu programa ljetnog kina u Rovinju paralelno se tijekom cijelog ljeta prikazuju filmovi u kinu Ganduzion, koji iz večernje programe i filmske kinohitove donose obiteljske matineje te brojne animirane filmove koji su sinkronizirani na hrvatski jezik. A film Romerija, rediteljice Karle Simon, koji će u petak biti otvoren premijerno je prikazan na službenoj konkurenciji festivala u Kanu, te ima 6 nominacija za španjolsku nagradu Goya. Glavna junakinja filma je 18-godišnja Marina, koja još kao dijete ostala siroća, a mora otputovati na španjolsku obalu Atlantskog oceana, kako bi od bake i djeda, koje nikad nije upoznala, dobila potpis za školsku stipendiju. Film će se u subotu 4. srpnja u 19. sati prikazati u kinu Ganduzio, gdje će istog dana u jutarnjem terminu u 11 sati publika gledat animirani film Malci i čudovišta. Eto, više informacija o programima i filmovima možete pronaći naravno na www.pour.com.

0: nam ježičky.
1: Orka Majka, Barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodit?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Evo, samo minuta do 15 sati i otkrivamo na neke najvažnije servisne informacije koje su sad dostupne. A danas do 15 sati Vojvodinska cesta od kućnog broja 100 do benzinske postaje Petrol bez vode. A sutra dio Paredina u premonturi kućnog broja 98F od 8 do 9 će biti bez električne energije. A dio naselja Galižana oko broja 55B od 8.30 do 10. U petak 3. srpnja u Puli će se održati svečana proslava svetkovine Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije grada Pule. Kao i prošle godine u sklopu proslave svetkovine Svetog Tome održe se pokrajinsko hodočašće vojske, policije, vatrogasaca i branitelja. Nakon svečanog misnog slavlja u Pulskoj katedrali procese s relikvijom će krenuti iz katedrale preko trga Svetog Tome, Kandlerom, ulicom Forumom, ulicom Sergijevaca, ispod Slavu Luka Sergijevaca, trgom Porta Rata, Đardinima, Kararinom ulicom te Kandlerovom, na trg do katedrale gdje će uslijediti svečan blagoslov sa relikvijom. Budući da će za vrijeme održavanja procesije, odnosno vremenu 19 do 20 sati, u navedenim ulicama biti zatvoren promet, pozivamo građane na razumijevanje te da koriste alternativne prometne pravce. Što se tiče sadašnjih okolnosti u prometu, okolnici su mjestimica mokri ili vlažni i skliski. Kod nas još nisu. Počinje promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali. I malo dalje od nas. Dakle, na graničnim prijelazima treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgođen je polazak katamarana na liniji Pula-Zadar-Pula i Zadra u 16 sati. Zbog radova i zemljskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava.

Dakle, kasno na večer će stići glavnina pogoršanja vremena kod nas. Noći na četvrtak su izraženi na Verini, može biti i na moru ih, uz prolaznu oluju Zapadnjak i Maestral. Temperatura zraka najviše u Buzetu i Poreću 34, kod nas je sad 31. I sad je došla još jedna obavijest iz vodovoda. Odnosi se na petak, ali ćemo je naravno otkriti.

Dakle, u petak od 8 do 14 sati bez vode će biti Pero od kućnog broja 487 do broja 1121, dio naselja od crkve Svetog Stjepana prema Dragoneri. I to je bilo sa ovo cerusnih informacija. Nadam se, sve danas.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac,
1: postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Premijer Andrej Plenković odgovorio na jučerašnji dopis predsjednika Republike Zorana Milanovića u kojem ga je obavijestio o svojoj zapovjedi oruženim snagama kojom im brani sudjelovanje na vojnom mimohodu u Parizu. Plenković u odgovoru odbacuje predsjednikove tvrdnje o nezakonitom postupanju vlade, poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u ceremonijalnim aktivnostima. Kao neosnovana i proizvoljna odbaca i Milanovićev tvrdnju da je načelnik glavnog stožera izložen pritiscima iz vlade, kao i ocjenu ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane. Ne vidim potrebu za predloženim sastankom dok ne povučete svoju zapovjed koja nema uporište u zakonu, zaključuje Plenković. Veterinari, stočari i poduzetnici treći put su prosvjedovali ispred ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi to moglo dovesti do zatvaranja 15 seoskih ambulanti i ostaviti 50 gradova i općina bez veterinara. Od ministarstva traže obustavu natječaja i vraćanje starih kriterija.
3: Radi se da mi ovdje nismo zbog naših plaća, naše udobnosti, nego se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje. Natječaj koji je u tijeku urušava taj sistem koji je građen od 1998. godine. Znači, po tom pitanju veterinarske ambulante, 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu.
2: Sabor za temu ima prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružitelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještajnih jedinica, jer će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obavezno osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Nadležna tijela imaće ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju namjernih netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj. Uz to, propisivanjem restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja, trebalo bi se spriječiti zlouporaba nekomercijalnog smještaja, suzbiti rad na crno i uvesti red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor, osigurajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. Istodobno propisuje se i ponovna kategorizacija smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina te obveze usklađivanja s novim pravnikom, pri čemu će nadležna upravna tijela navedeno provjeravati po službenoj dužnosti počevši od najstarijih rješenja. Počelo je zahtjevima za stankom zastupnik Mosta Ante Kujundžić i IDS-ov Dalibor Paus upozorili su da ovakav prijedlog zakona ne razlikuje iznajmljivače od rentijera.
4: Vrijednost hrvatskog turizma je u ljudima, u pojedincima. I upravo tu ovaj zakon radi ključnu grešku, jer ih sve stavlja u isti koš. Zakon ne razlikuje rentijere od obiteljskih iznajmljivača. Obiteljski iznajmljivači, za razliku od rentijera, su oni koji popunjavaju kućni budžet, možda školuju vlastitu djecu.
5: Nažalost, i u ovom zakonu domaćin ostaje uglavnom samo etiketa. Zakon ga formalno prepoznaje, ali ga u praksi ne razlikuje dovoljno od investicijskog i rentijerskog iznajmljivanja. Ne možemo isti koš, kako je već rečeno, stavljati onoga ko živi u svojoj kući, iznajmljuje 2 ili 3 apartmana i onoga tko ima 10 apartmana ili nekoliko kuća za odmor i isključivo radi profita. Ako želimo sačuvati domaćinstvo kao autentičan hrvatski turistički proizvod, domaćin mora imati stvarne pogodnosti i jednu jasnu zaštitu. Jer nije svejedno tko gradi hrvatski turizam i kakav turizam imamo.
2: Sa druge strane sabornice prijedlog je branio zastupnik HDZ-a Anton Kliman.
6: Nitko nije pogledao cijeli zakon o cjelokupnosti. Zakon o cjelokupnosti upravo regulira ono na što su se oni referirali, što nije bilo, što je primijećeno kroz svih ovih od 2015. godine na ovamo, što nije bilo dobro regulirano i što je bilo potrebito regulirati. U zakonu je određena kategorija domaćina. On će se sigurno i u daljem periodu i razvijati i dobit će neke odlike onako kako bi trebale biti za domaćina i na koje su apelirali kolege iz oporbe. I siguran sam da su svjesni da je turizam jako horizontalna djelatnost i da ga je teško ubličiti samo sa jednim zakonom, jer on obuhvaća apsolutno svaki segment društva ako ga hoćemo tako gledati. Tako da mislim da je ovaj zakon dobar korak u tom smjeru. Mislim da će sigurno poboljšati poziciju iznajmljivača i ukupnosti turističkog proizvoda u Republici Hrvatskoj onako kako ga je i vlada predvidjela strateškim dokumentima.
2: Predlog je predstavio ministar turizma Tonči Glavina.
7: Era nekontroliranog rasta i upravljanja na pamet je debelo iza nas. Hrvatska danas gradi moderan sustav upravljanja turizmom temeljen na podacima, održivosti i odgovornosti. Ovaj zakon je jedan od ključnih koraka na tom putu. Njegovi ciljevi su jasni. Suzbiti neregistrirano poslovanje i sivu ekonomiju. Uspostaviti transparentan sustav kratkoročnog najma. Potpuno digitalizirati postupke. Podići kvalitetu turističke ponude. Zaštititi zakonite pružatelje usluga kao i onoga pravog domaćina, osigurati ravnotežu između turističkog razvoja i kvalitete života građana.
2: SDP-ova Sanja Radulović pitala ministra koliko uopće imamo turističkih inspektora. Dio njihovog posla sad bi naime trebao obavljati netko drugi, carinici i komunalni redari. Pritom je smišljen stimulativan model za prebacivanje posla i odgovornost sa inspekcije na komunalne redare koji će svoje plaće moći financirati kaznama koje će naplatiti.
8: Apsolutno podržavamo uvođenje jedinstvenog registracijskog broja koji nam je nametnula Europska unija svojom uredbom. Međutim, vi sami znate da se dobar dio ilegalnog iznajmljivanja odvija direkt u kontaktu izravno s gostima putem društvenih mreža, oglasnika, dakle na nekakvim stranim platformama. Koliko mi danas u Hrvatskoj imamo turističkih inspektora, posljednji podatak koji sam ja pronašla datira iz 2015. godine. Niti na Odboru za turizam nismo dobili konkretan odgovor, naravno jer je to pod državnim inspektoratom. Broj je tada bio 59. Da li možda znate koliko danas imamo turističkih inspektora u cijeloj zemlji?
7: Što se tiče nadzora, dakle, brojka trenutno turističkih inspektora je otprilike negdje 70 inspektora, ali upravo zbog toga smo i proširili te nadležnosti na carinsku upravu i posebno na komunalne redare, zato što je svakoj destinaciji sigurno stalo da rješava taj problem individualno, a da ih potaknemo i da to oni mogu isfinancirati, sve kazne koje prikupne komunalni redari od takve vrste neprijavljivanja će biti njihov vlastiti prihod koji će moći financirati te djelatnike.
2: MOST-ov zastupnik Božo Petrov pobrojao niz mjera koje su proteklih godina bile usmjerene na iznajmljivače, ustvrdivši da je riječ o kumulativnom pritisku, a ne zavođenju reda.
9: Pa prvo ste od 2025. povećali raspon paušala. U prvoj skupini 100 do 300 eura po krevetu, u drugoj 70 do 200 eura, u trećoj 30 do 150 eura, u četvrtoj 20 do 100 eura. Zatim porez na nekretnine 0,6 do 8 eura po kvadratu. Zatim turistička pristojba, turistička članarina, PDV od 25% na proviziji platformi. Zatim najava novog minimalnog paušala od 2027. Prva skupina sa 100 na 150 eura, druga sa 70 na 100 eura. Sada novi zakon, registracija, nadzor, rekategorizacija, sankcije, da to više nije red, to je kumulativni pritisak. A onda još dodatno, kada dijete, maloljetno dijete, obitelj pošalje na sezonski posao, uspijete im uzeti i osobni odbitak. Što onda navodi se na zaključak, fali vam
7: para. Hvala vam lijepa.
9: I namjeravate guliti do krvi.
7: Dakle, ja se nadam da se vi slažete da ovaj cijeli sustav itekako trebalo uvesti reda. Nadam se da se slažete da smo prepoznali jedan od najvećih izazova koji trenutno imamo, a to je kriza stanovanja i stambenih prostora. Dakle, htjeli smo ako se baš referirate na porezne propise, htjeli smo stvoriti jedan balans glasi. Jedan odgovoran odnos između kratkoročnog i dugoročnog najma. Jedna od osnovnih mjera makroekonomske politike je upravo i porezna politika i na najbolji način možete usmjeriti određene tijekove. Mi smo imali porezni sustav koji je maksimalno favorizirao kratkoročni najam odnosno na dugoročni. Sad smo to malo izbalansirali.
2: I stranke Možemo i dalje inzistiraju na većim mirovinama za branitelje koji su se vratili radnim mjestima. Damir Bakić na presici govori o njihovoj zakonskoj inicijativi da se braniteljima koji su se nakon povrata iz ratišta vratili na radno mjesto i ondje ostali do kraja svog radnog vijeka povećaju mirovine. Saborska većina taj je prijedlog prije desetak dana odbacila, no Možemo najavljuje da će ga ponovno poslati u saborsku proceduru.
10: Važno mi je reći i to da smo mi sve one sadržajne primjedbe koje smo čuli, nije ih bilo mnogo, ali neke smo naravno i čuli, sve te sadržajne primjedbe na oba naša dva zakonska, oba dva zakonska teksta smo razmotrili s punom pažnjom. Ono što je trebalo biti popravljeno, popravili smo. Ono što smo smatrali da je još potrebno dopuniti, a riječ je o nekim tako da kažem, finesama vezanim za obiteljske i invalidske mirovine smo dopunili i evo naši dakle, zakonski prijedlozi su, tako da kažem, obnovljeni, nadograđeni, poboljšani i kao što sam rekao, ja vjerujem da će već u petak biti ponovno upućeni u formalnu proceduru.
2: Na gradskom groblju u Đakovu obilježena 35. godišnjica pogibije zapovjednika Osječke policije Josipa Rajhelkira koji je ubijen na kontrolnoj točki Hrvatske policije na prilazu Tenji 1. srpnja 1991. Pucao je Anton Gudelj, pripadnik pričuvnog rezervnog sastava Hrvatske policije koji je bio podređen Rajhelkiru. Gudelj je za automatske puške otvorio vatru na službi na automobilu kojim su bili Rajhelkir, Goran Zobundžija, Milan Knežević i Mirko Tubić. Trojica su poginula, a Tubić je preživio. Za njegovo ubojstvo Anton Gudelj pravomoćno je osuđen na 20 godina zatvora, a pozadina ove klasične likvidacije ostala je nerasvjetljena. Udovica Josipa Rajhelkira, Jadranka Rajhelkir, prisjetila se njegove predanosti i mirnom rješavanju sukoba i hrabrosti kojim je odlazio na pregovore. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije Darko Mikolin istaknuo da se danas jasnije sagledava uloga Josipa Rajhelkira uoči početka Domovinskog rata.
11: Je poznat po tome da je išao na svaku barikadu, iako mu je glava bila u torbi, a razgrtao sako i pokazivao da nije naoružan. I oni su mu vjerovali. I znao je, i meni je rekao, ubit će me, znam da će me ubiti, ali to neće biti od Srba, to će napraviti naši.
12: Polako se druga strana medalje vidi, to se kompletira i ta njegova uloga se vidi u onom pravom smislu. Rekli ste mirotvorac, ako to kažem, možda sam sve rekao, ali ako i kažem još puno toga ne bi bilo malo, bilo bi malo za čovjeka koji je dao svoj život. Za mi danas ovdje stojimo. Da svi mi u Hrvatskoj živimo. Jel treba više?
2: Varaždinski DS podržao odluku općine da za potrebe parkiranja uzme u zakup prostor kod bivše tvornice Badel, ocijenivši da će to pomoći tijekom turističke sezone. U priopćenju istodobno upozoravaju da zakup privatnog zemljišta ne može biti trajno rješenje za mještane stare jezgre. Traži da općina osigura dugoročnu zaštitu besplatnog parkiranja za stanovnike tog dijela Fažane, neovisno o trajanju zakupa. Predsjednik Fažanskog IDS-a Dejan Benazić poručuje da mještani trebaju sigurnost, a ne parkiralište koje ovisi o odluci privatnog vlasnika. Naglasio je da rampa nije njihov zahtjev, već samo jedan od mogućih načina zaštite parkirališta, te pozvao općinu da ponudi trajno rješenje.
13: Vrijeme.

Dakle, val vrućina lagano bi trebao popustiti. A nam glavnina pogoršanja stiže kasno na večer u noći na četvrtak, kad izraženih nevelina može biti na moru i uz prolazno olujan zapadnjak i sjeverozapadnjak. Dakle, u noći i rano ujutro nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskova i grmljavinu. Danju će se sutra vrijeme postupno smiriti uz dulja sunčana razdoblja. Puhaće umjerena jaka bura, u noći ponegdje s olujnim udarima, danju će oslabiti. Jutre temperature zraka od 13 do 20, a najviše dnevne bit će između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Lisianum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisianum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisianum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija Udimilju. Iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
6: FM Radio Maestral.
2: Za sad imamo nekih novih glazbenih bisera iz regije, pa možda napravimo jedan zabavni Balkanton u petak po 16.55. Slušamo Parafe u novom singlu Čisti, onda Letri i Žlicu. Skrivam

Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: uz vibracije Radio Maestrala, moj pek me zasmokava, zvuči još bolje.
1: Evo, prihita tjedna još nešto podijeliti s vama, posebno izdanje čitateljskog kružoka kluba knjižare Žardini 2 otvorile pitanja migracije, pripadanja, nostalgije i književnosti kao prostora utočišta. Sinoć u klubu knjižari Žardini 2 održano posebno izdanje čitateljskog kružoka klub u klubu. U okviru projekta Novokomponovani generacija 90-ih u novom mileniju. Gost programa bio je književnik i sociolog Nikola Lero, doktorski kandidat i asistent na sveučilištu u Sheffieldu, koji se u svom znanstvenom radu bavi svakodnevnim iskustvima granica unutar jugoslavenske dijaspore. Helena i Nikola su nam bili u gostima. U središtu razgovora bio dnevnik jednog nomada Bekima Sajranovića, knjiga koja istodobno funkcionira kao putopis, dnevnik čitanja i zbirka zapisa o životu između različitih jezika, kultura i književnosti. Migrant postoji samo ako postoji granica. Preduvjet postojanja migrantom jest granica, istaknuo Nikola Lero, naglasivši kako su granice prije svega društveni i politički konstrukti. Razgovor se dotaknuo i Sajranovićeva odnosa prema književnosti i pisanju kao prostoru pripadanja. Sudjelici su govorili o autoetnografskim elementima romana, njegove prostornoj i vremenskoj fragmentiranosti te dnevničkoj formi. Bekim govori i o pisanju samom. Njemu je pisanje utjeha, on nije osoba koja ne postoji nigdje. Svoj horizont smisla pronalazi upravo u književnosti. Istaknula je voditeljica programa Helena Vodopija. Posebno odjeknula je Lerin opaska da se kroz pisanje može uspostaviti odnos sa svijetom onda kad su drugi oblici komunikacije onemogućeni, a razgovor s publikom otvorio je pitanje nostalgije, iskustva nepripadanja te poteškoća integracije i prihvaćanja drugog. Već je još jednom pokazala koliko književnost može biti prostor u kojem se susreću osobna iskustva i društvena pitanja, te koliko knjige poput dnevnika jednog nomada i danas otvaraju važne razgovore o granicama koje nam se nameću i onima koje ponekad sami podižemo.

0: Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istro-venetskom narječju pjesmu Niente no val, senza di ti.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: A završamo naše današnje druženje. Pa čujemo se sutra popodne. Sutra nam u Korkutku u 17 sati gostuje Petra Kožar iz grupe Flyer. Možda još nešto uleti tijekom popodne. Pozdrav vas, Ivo.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali!
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
5: Radio Maestral. Your music.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669

Vani je već sumrak. Ivka sjedi i piše. Da smo se samo vozile na bajku, ne bi sad bio cijeli grad u štrajku.

Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.

0: Mi smo unijeli novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

me a pain. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

iznesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren, koju nosim.

maestral guštam, mozak opuštam.

0: ispunili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak, na tvoja oka će tla anđela sna spustiti zavese sve do svi.

okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.